svojim dahom, anđele, daj mi snagu, košove, daj mi prostor, pučine, ili bar poljubi me. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu, košove,